0: year rich Nick Plant, crying off my best help, you know. Long wishing shimmered in his new but nipple hair chatting set the bit. Year rich Nick, say, raging off, you know. And I'm just my best sin, that's my dead ass, and the shit in the heels, so he's getting me beat.
1: Du lyssnar på Videosju. Nej, Nianta, se det sås. Det är så fort, skriver kort. Åh, kortis. Isotis. Is, det är ingen hyps nerf, men skriver kort. Åh, det samma, i mig så brukar jag ta på mig i samt. Åpne, så snur jeg kaffe og prøver det, det stedet tror jeg, jeg bruker så her av det seg. Stausne, den er jo aldri bra, og hos deres slipper opp. Svil, synge, snik kaffe, ja. Jeg må da ikke prøve hvis det ser ut, men jeg skal også. Deres snik, snik kaffe, du vet, det er det sitte, snik, svil, sitte lov, en snik kaffe, en rett, aldri bra, det er også, hos kaffe. Det sier dere ikke, det sa han nærmest møtte. Last news is that the new lab went up. Schlumbit it, shop it in your toes, it was in my post-up. Hey, stealth, yeah,